0: يقولوا ده الأول المظلومين ما يلقوا حقهم. بالواحد ندور منك نائب سيد الرئيس الوزراء أخلي فكر لناس المظلومين اللي كانوا أول. وثم ثانيا أمس بعد ما بعد يومين ولا ثلاثة أيام شفنا الميري سنترال بدأ بأشياء ما شاء الله نتمنوها من زمان، لكن ما عرفنا لأن الانتربيلاسيون ده جاية قبل قمه بقى يسوى ولا شيء ده يكونتينيو فوق. تنظيفنا الأسواق وحنا الشوارع لأن ده كله يبدو بعد يوم يومين يرجع في مكانه لأنه ما في سي في. هم يجوا ناس المساكين الضعفاء كالنساء بالأخص، أوين هم تعبانين يقعدوا في الشوارع يلقوا لقمة لما تعيش في اليوم يمشي ربه فوق عيالهم. المري دايما الخريف جاء في الصين هم تعبانين ليه هم ميسيو. أنا البرنسيبال لا سيد وزير الدولة هم ميسيو ميسيون برنسيبال هنا المري. أنت كمسؤول هنا الأول ونعرفه ما تقصر في الخدمة ده، لكن لازم دايما توائم خليه يعرفوا ميسيو أنا المريد شنو أول شيء. ونطلب منك كذلك بلدواية آخر عندنا قبل ما الناس دول يجوا يكسروا مكانهم يرفعون من المكان دول يتعبون ده خليه يسولهم سنسيبليزاسيون وينتم ديلي كدر كي يوم دانين نجو ويسنسيبليزيو هم ما لقى يرفعون في المكان ده. سبب شنو يدوروا في المكان ده يخطوا شنو خلي الناس يفهموا لأن عنينا التشاهدين ده يدوروا نفهموا أي شيء قبل ما نسوي. الإنسان ده كان ضعيف كان تخير كان مرأة كان راجل كله يدور يفهم الشيء ده يقدر قبل كلام ده نطلبه شنو ليه يجي دايما يسألوا الناس المية ميتين ثلاثين ده اللي يوقعوا الناس مكان ده عنينا ندور نسوي فوق كيو كدر أيام كده تخلوا المكان ما يخلوا المكان ساكن لكن تلقوا لهم مكان بديل عشان كان قموا ما يقعدوا في الشوارع يمشوا في البديل ده على طول كده خلاص كلنا نلقوا سلامة الحكومة تلقى سلامة والشعب كله يلقوا سلامة. والبوين الآخر اللي دور نحجي فوقه سيد نائب رئيس الوزراء كلنا حتى نعرفوه جينا في موما هنا سيزون بليفيوس والمريع نلقوا من كل ينوموا كي كان يوم ألمي أول دفع قبل يقوموا يقوفوا قبل دوما مقايا عازوا الناس في السبة يعازوا الناس في الشوارع يوم كان العلم واحد دلة هم يقوموا يوقفوا. طبعا تحيت تقول لنا ناس كثير كلها مش قاعدة في كارتيه بريفيريك وبكان ده بوات وبكان ده ما هنا مسكن. طيب ما هنا مسكن لكن ما دام سكنوا فوق ده الناس دول كلها يدوروا لهم دروب يمرقوا فوق يدوروا لهم بكان نظيف يقعدوا فوق بالاخص في الاسواق والكان الخريف جاء. الاوين تعبانين الجاي يساوقوا في السوق. أوين اللي يقوموا يمشي السوق يسول مصاريف تعبانين. العلم كان صبر الأوين دي التعبانين. سيد رئيس الوزراء نطلب منك طلب خاص كمسؤول أول وما تقصر أنت أكيد بس خلي المريض يعرفوا رول حنام الحقيقي ده شنو والسي في ده. اليوم كرفوا ناس من الجدران خليه يقوفوا في راسهم ما يخلوهم باكر يرجعوا عشان أنتم رشوة اثنين ثلاثة يخلوا الناس يجوا يرجعوا الجدرونات تدوم يشيل ده هي مثلا رمبو انا دمبي انا تشمو سرو انا ديجيل كله شواري ما فيه. والتالي السيد الرئيس الوزراء واخير ندور واخيرا ندور نسالكم الفانو ديكليراش انا الريد ولا يشيف حياته كان يشيف الميري ما له شوارينا كله ظلم كما يشيف الميري ورونا يشيف حياته عشان نقدر نسالهم شواري الجدرون الرئيس دول البرنسيبال دول القدرون البرنسيبال دول كلهم كي خليه يخطوا لنا فوق وما من إكليراش كان بفانو إلكتريستير طبعا كلام ما عنده الفانو خليه يخطوا الحرية الحامية هنتين عن الشاد دي خليه تدوي لنا الشوارين ده كان الشواري بيبقوا مضوعين ده المكان ذاته هنتي منظر جميل وبارك الله فيك ميرسي تريز اونورابل بريزيدون دي مارفور.
1: Merci Madame la Sénateur. Le sénateur Hassan Salim.
2: Merci Monsieur le Président du Sénat, pour m'avoir accordé la parole. Je salue la présence du Premier vice-ministre, Premier ministre. Oui, d'accord.
1: Vice-premier ministre.
2: Je salue aussi la présence du secrétaire général du gouvernement, leur collaborateur. Mon intervention est vraiment courte, très courte même. D'ailleurs, je félicite le ministre le premier vice-ministre, premier ministre, pour son intervention, parce que il a la maîtrise encore de la situation des guerpies, des 2500 des guerpies. Il y en a qui ont été délocalisés, il y en a qui ne l'ont pas été. Mais la question que je voudrais lui poser, c'est celle de savoir quelle solution il préconise aujourd'hui sur cette question. Parce qu'il y a déjà 14 ans qui sont passés et il n'y a pas eu de solution. Donc s'il a une proposition de solution, je pense que ça serait vraiment la meilleure. Sinon, je souhaiterais qu'il s'accorde avec le comité de crise pour une solution aussi. Parce qu'en dehors de ces deux acteurs principaux, je ne vois pas vraiment comment on va résoudre cette question. Étant entendu que l'affaire a tellement duré, des dossiers sont allés en justice, des gens ont occupé des terrains, il y en a même qui ne sont pas propriétaires et qui ont pu réoccuper des positions. Il y a eu beaucoup de spéculations autour de cette question. Moi, j'ai été aussi gouverneur de N'Djamena, mais au début, on a demandé par deux ou trois fois, en 2012, que le recensement soit fait et qu'il soit bien fait. Mais même dans le recensement, déjà, on a constaté que les gens n'étaient pas honnêtes. Les gens n'étaient vraiment pas honnêtes. Et je me dis que, depuis lors, je me suis dit qu'en réalité, si on doit revenir pour relocaliser vraiment ces gens-là, ça va être compliqué. Et la complication, elle est là. Et c'est ça qui a fait que 14 ans durant, personne n'a pu résoudre cette question. Donc, vraiment, la clé est entre le ministre, le premier vice-premier ministre et le comité de crise. Je vous remercie, Monsieur le Président.
1: Mais apprenez quand même à dire vice premier ministre, c'est quoi ça? Il faut pas utiliser nos fonctions ici pour torpiller la fonction du vice-premier ministre. C'est vrai, on a le premier vice-président, on a deux vice-présidents, mais au gouvernement, c'est pas comme ça, il n'y a pas de premier ou de deuxième. C'est le vice-premier ministre, c'est tout. Ok? Très bien. Sénateur Choua et M. Ali.

Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Je souhaite la cordiale bienvenue au vice-premier ministre, ainsi qu'au ministre secrétaire général du gouvernement et leur staff respectif. Tout d'abord, Monsieur le Président, pour que mon message soit assez compréhensible, j'aimerais parler en arabe. السيد رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء وطن فرما قبل كل شيء أنا ناس اللمين اللمين هذا يعني داير نهج في ظلم وي ما هنا سنة ما هنا سنتين هنا 14 سنة 14 سنة واليوم عمر النادي شو كان الدمبر دابور أنا جيت ألف جيت أن كلاس دي تروازيم عن 2004 نار خسر الناس كله يا تجار اللي قاعدين النار ما خسر كمان بقولوا سلام ولا انت اديت الشغل ولا انا اديت الشغل ولا النار ما قدم شغل بقولوا سلام من 2004 ل 2012 بونوس بقولوا سلام يوم اكو ما شاء الله بروجي انا كسير انا السوق ما التجار plusieurs fois sont aux réunions dans le souk d'Ondor Nukosulu pour d'utilité publique. Dans le Mouatinin ou Khasoto, dans le Kanchokol, d'utilité publique d'Anne Khassad. Nous devons nous trapper, quand il est. Bon, vous le coulez, nous devons nous trapper, nous devons nous trapper, nous devons nous trapper, nous devons nous tinen da waye ko ma digyo am teral am face ma hôpital santana ama hôtel santana tinen da waye ko ma digyo wara nasan rasan chef ana tujar da al gair revendiquer droit da arba minum so jonom da lo rebel so jonom de som sigil